arken i hel. Vi vet ikke om vi skal handle, men det er noen som forteller. Du må handle noe her, men hvis du reiser, vi der.